Is cólacht é, cuiste, orpach na region a thugann cóirle din stúria na éantais. I bríon an cuiste, chun an pobla húrt níos gwire don chintóracht. Fiacan cóltaí an cuiste a riachtan isogs éilivh na region agus curran dlithe an éantais a bhaim a réaltachtí a tula. Mar hampla, a gorlis a gomisiún, dhíl sig cuiste na region láv lár in a dugtar tróir da réaltais a tula agus regionacha ar gáin tú glas don órap. Ní mór don chomisiún agus an chóirla agus don farlamin tuairim an chuiste a éirig fé éon reachtaíocht a bhainein le réaltais áitiúil agus réigiúnach. Mar a d'éitar i gcóirla leis na guiste nuair is ceart, fiatig sé cás a thuairt os chóir chuairt bhreithiúnais an éantais orpaig chun i cheartta instiúdach a chosint. Fiatig an chuiste a thuairim a thuairt ar éon áir má bhreathan sé go déan rud éigin i gcuinimh leasana áitiúla nó réigiúnacha. Chun tuiráil mach fén cuairt bhreithiúnais agus cuid ipre, éis leis a budcréile, cuairt bhreithiúnais an éantais orpaig ón sra Jargon Jungle le Parliament na Hárpa. In 1892, bunaíodh cuiste na réigiún le Conra Maastricht, cólacht a dhéanaig an idéocht ar pholaitéirí ó réigiún na éantais mar nasc idir daoine san éantas agus instiúrí an éantais. Bhí an chéad seisiún den cuiste sa Rochelle in 1894, ar dúis ceap na bolstáit na cóiltaí agus fear a dearma ceir bliana. D'athraigh cóhéanamh tar éis Conra níos, a dág an struchtúr atá cuiste na réigiún in Uvan. Fón an cóiltaí ar feadh cúig bliana níos agus cinar cheanglas roimhe seo é, ní mór dóibh a bheith mar chuid do rialtas réigiúnach nó áitiúil níos. Tá 329 gólta ag cuiste na réigiún a thagann le chéile na heisiún am lánacha. Dunnan siad ina díocht ar bhreisis 92,000 bardas agus 210 réigiún san éantas. Dintar ina díocht ar na bolstáid agus na réigiún, góra éir le na déanra, dála Parliament na Hárpa. Agus na réigiún tuchtar an líon céanna sí a chán de hiarthach cóchasúla. Tá an líon is mó i gginethe ag an Ghearmáin, an Rainc agus na Dáil, fé cear chólta. Ní leach cúig ina dí ag Málta an tír a slú san éantas, tá séisir ag Gipper agus ag Luxemburg. Cuistear ar hiartha níos mó an déan na an numarca

Tán podchéile sá ar fáil i gcéire hanga i fagóile is fihid an Aontais Eorpaig agus a Rúisis. Is féad leat éisteacht le tuile podchéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Heorpa.

0: Lícha ma. Háile sé sin tais go garantín siar nócha fáin géad ar a húmportálacha ón Litúáin. Bhí baita eile in san áirbh chum ma, idir eilú riarachain mar réon na srianta in eistíochta agus trasáireachta chur a gás. Ceandas na baita ba dhéana ná gur bhain an tine an Litúáin dá chóras custom. Mar thura ar sin ní raibh aspórtálacha na Litúáine in ann na bápéirichas custom a chódú a hile. Níor liga glastas isteach agus níor anuag iiritis ar úmpórtáil ná conairthaí ganó. Nuair ná éirigh lena trádfach dearcha rialtas na Litúáine a athrú, chéirigh an tine ar na bearta trí a láir a bhthuairt as na fiontar a bhí a fáil targaíonú úncar ón Litúáin, go bhéad fi díorú ortha san chomá. Cúpla mí an íag san, thug cólach dí gearmánacha áirithe le fios go raibh ar féin thíos leis na smachtfhannaí tánaisteach a san. Is gné lárnacht an chóigné go mbíonn sé tarlú an istaghine. Is annamh go naithnaíon an stát na bearta atá gur bhaim ag tír eile, ná na nascana idir an stát féin agus las na meastan na tíre eile. Cílíonn sé sin go mbíonn sé annaheacair nó nachmór in déanta, curan ag na gleachta san i bhórim amhail an agraíocht chonn do trádála. Cé na bhfuil sé san díirithe ar an tín, tá sé mar aim leis an ionstam frí chóig an nua, cabhrú leis an aontas dúthlain cosú leis an gceannsá a ragart. Cad atá in san ionstam frí chóig an? In san déach sa ghlach an chóile agus an pharlament, tugtar san bhíniú sa léir ar an góiganach na mích, agus ceadítar an aontas gníomhú a gásna in bhfuil tír nachhfuil in san aontas a bagart bárta chóignacha a chur a bhaim. In a haunta son, lagan sé tréibh sí ama síos le hé gníomhíocht de chuid neantais féin ónstrom, lena náirítar tréibh sé ama don ragart ar chóigan. Chóantíag gineach an chóile go fuair múil, le bhóta trí thromla cáilethe an ann don chóigan bunna ar thugra ón gomisiún agus ar an bhíonaise a bailíag. Bheith cuachtaí chuchan feimeag an gomisiún chun cinna dhéanamh madra le frihharta. Ba chóir go mbeadh aon ragart córéireach a gcompráid leis an damáiste déantar agus a góréir le rialacha idirnáisiúnta. Ar deireadh bheadh an téanta san ann iarraidh anois, gnéanach an tír nach bailstáit don aontasaí an dochar dhéana chóéiganach na mbeadh i eisiú. Dúirt Bernd Lange cathaoirleach an chuisteam thrádáil idirnáisiúnta an méid sa Thalannas sa Suí Amlánach i mí dheireadh fómhair 2023.
1: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
0: Tá ionstam a gcuireann is nach tíogar gan fiacla í. Is fíor thiagar le fiacla í. Ní pustal isce í, is gona í. Agus uaireanta is gá gona a chur a láthair, fiúm as oldit nach núsáidfar ó lá go lóé. Mar sin is léir gur raibh a dhearnach í an ionstam sa. Tás dhéanáin go mbeadh clé idir singe agus ar gófáirte a trádála chun go réit tómaí seo bhaibanna. Ach mar bhfuil aon éidirach dhann é sin dhéanamh in ar na dála, tá deis againg ar leas na achna mícha a chosint leis an ionstam sa. A bhuíochas don ionstam frí chóig an nua, tá móna dlíthúile ag tíortha an aontas anois, chun dalinleic le baithe chóignacha ó thiortha nachhfuil in san aontas. Ionstam atá riachtanach agus aig áthuairt ag géomhfála tíocht atá ag éirí níos teannta sí. Sí Parliament na Háirpe chuir an podchéile sa do láthair. Tá tuilleadh eolas ar fáil é thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Háirpe.
2: ¿Sabías que nuestros sistemas alimentarios actuales generan casi un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero? Los sistemas alimentarios tienen componentes sociales, económicos y ecológicos muy complejos. Tendremos que transformarlos radicalmente para que sean más sostenibles. Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea publicó su Estrategia de la Granja a la Mesa en mayo de 2020. El objetivo de esta estrategia es conseguir que los sistemas alimentarios sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la evolución de la producción ecológica en la Unión Europea. La agricultura y ganadería ecológicas permiten producir alimentos de alta calidad con un bajo impacto medioambiental. Por este motivo, tendrán un papel protagonista en el desarrollo

An bunú sa bhíle cinena dhúis webbanníte ná briise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirtaghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a titi mas a chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí ag geannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairig le Tito cofirmíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa etnacha ag súile sa Iugoslav. Ach nuair a cailg é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an Abh Splachas. Thug arman phobal sa Iugoslav a bhí fé cheannas na Sarbíocht an chud is mó freagairt a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht etnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosnia aicig, nú Moslamaigh Bosniacha, Croatig agus Serbiaig ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction ag súile. Hasta go Herbiaig na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáile có rialtas na Serbia agus arman phobal sa Iugoslav, Serbia bhórach rathú, tréigh lána etnach íana bheith roine ná Serbiaig iad ó ceantar féin ag anas. Ba hiombal da bhúdúlacht an chogigson is Srebrenica, baile in irthe na Bosnia. Dógar náisiún enta gur limistéir sa bhailte bhí ann in 1903. Chiúlaigh sé sin ná cheart go dáilóch éonúntaí armthe nó gníomh naidech ann. In an áinsan, chuir fórsaí Serbiacha an Bosnia an ceanta fé léigar, bhí chuir cosc ar ruachtan ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí an Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniacacha a bhí tar éis tithe ann an geantar má gúid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantanas ann ó thaobh banríochtanas de. I bhan éanú lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha an Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratkom Ladic Srebrenica. Ní raibh an caithleán comadta síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buintas an denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniacacha agus díbríag maná lenaí agus daoine éasta ón geanta le lámh láidir. Thar na léanta ina dhéagsan chur ag thart ar 8,000 Bosniacach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis an Srebrenica agus a cheantar má gúirt. Chur ag carpáin na níospaiteach an Alóigeanna. Duna go leordaíomh a bhaint easta agus a éilicha arís ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban lenaí agus daoine éasta a dhíbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fa réigean gnéasach.